lake mlaleli ukuze sigwebe kanye nawe omama bazophuma bayenkonzweni namhlanje kulesine bazovuka balungiselela ukuba bayenkonzweni mlaleli lungisa lungisa nawe mlaleli singene sigwebe sigwebe nomama besazovuka balungiselele ukuba bayenkonzweni yabona ke manje ngizokudlalela ingoma zokholo mlaleli ngizokudlalela ingoma zokholo sigwebe omama bezovuka balungiselele ukuba bayenkonzweni ayisuka ayi man ayisuka sizogwa

Masenbambene naye uyavumelana na makerubi, uvumelane na maserafi uti nguyelo. Shonjale ndongazi laphaya uphetsile wakamamba uti na makerubi na maserafi. Shonjalo lengoma iti siyavumelana. Okwamanje 25 to 10 emsazweni mkhulu Ndlovu 107.6 FM masambe kanje.

azibikele lapha na kubaba umnquhu lapha namadondo ngibonile izolo ngithi ngiyambalekela nje hey musubaleka uzala lapha ngasayonitshela zawubona kwaba umnquhu ngiyazi uhlele ulalele ebelele nkunzi yathi nje niyathula ngeliphela ilalele ayikhomenti ayifona nje yayijolela nje phela nje iyazi izovula umsakazo obukukulobo 107.67.